Radio Bubamara. Muzički kislorod vo glavniot grad. Zemi vozduh na 105.2 FM. Radio Bubamara.